0: kaca. Mă face, e mă salată, nu se mă face.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.